Zwa Bwana Yesu asifiwe. Aminini mkabatizwe. Aminini mkabatizwe. Sikiza rafiki yangu nikwambie. Ndio ambao ubatizo huo ambao Yesu naye alibatizwa, ubatizo huo ndio ambao Yohana Mbatizaji aliuasisi. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mbatizaji ndiye aliyeasisi ubatizo huu, na ubatizo huu ukaendelea hata sasa, haujawahi kubadilishwa. Ndio Mathayo 3:13.